sige na, hindi yakin. Kuno minalin di mo tugalin. Pati para hagi di mabo. Emo kaya sige telebole. Sige na, hindi yakin. Kuno minalin di mo tugalin. Pati para hagi di mabo.